Kami berkumpul malam ini Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa-bangsa. Kita beri kemuliaan sekali lagi bagi Allah kita.